mmere mpabɔ nsɛ wɔde sa bɛsra yɛ bio ɔde bɛhyɛ de na hyeɛ ma sɛ yɛne ɔbibia yɛtwa yɛne ɛkɔhwɛ no awurade honhom san bra yɛn so na mema yɛnte wɔ nkae ao ɛtie yɛ